uza. Pičko, tu bi snist moj bruda. Pazi šta pričaš, ostaćeš bez zuba. Ispim Balkan, underground, ikona rapa. Štedi gutna štom, zuvi Nikola Tesla. Pičko.